0: ग्रंथविद्ध को, ग्रंथविद्ध किन को? यस, थैंक यू लॉर्ड, सलामत लॉर्ड।
1: कंग्रेचुलेशंस, डॉलोरेस।
0: अंकल, अंकल,
1: ये, आते नहीं वही मगर तुम बता।
0: सलामत अंकल, कमर को किसको हिला? Salamat.
2: Congratulations.
1: Akong anak.
0: Sir, engineer, salamat.
2: Uy, supayan. Bipauli ko. Kay, kibaw ko nga special ni mo. Gadlaw karon. Tawagan ko, di papa.
1: Ako gihangyo. Kung anak nga, saksihan na yung pagpasok kay Dekhan kang award.
0: Salamat kayo, sir. Cool. Salamat sa tanan.
1: Sa ako lang gikaingon nga, dako kong utang kabut-uni mo. Ako lang di biyaran tanan. Panigingon nga, huwaghimo kag maayos sa musika tao. Basta din ka magulang-ulang balos, ginuunay mo baos na ngita sa instrumento nga mubalos nga muhatag maayos sa mimo.
0: Wala na kong gidahom kinintan tanan. Wala na ko damahan tanan. Sir, Uncle, salamat.